0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: סלציוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים ממש מסיבת עיתונאים, ובאמר כי איום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, הייתה בסכנת השמדה.
6: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו Truth כי איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת Fox News כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המואשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ כי מידע שאספו סוכנויות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם גרעין וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. במקביל בצפון, צהל ירד הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הירוטים נצפו בשמי מטולה. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת והגבלות ביישובי קו האימות נותרות בינתיים על כנן. כתבנו בצפון, גיא ורון.
7: ההגבלות ביישובי קו האימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר. מצד שני, אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח. זאת שאלה שנשארה פתוחה.
5: מונדיאל 2026, המפגש בין איראן לניו זילנד נמצא כעת בדקותיו האחרונות, כאשר התוצאה היא תיקו 2. כתבנו בן גולדפיין מציין כי במהלך שירת ההמנון של נבחרת איראן, נשמעו שריקות בוז מהאוהדים מתנגדי המשטר. אוהדים רבים הצליחו לעקוף את איסור פיפה על הכנסת דגל האריה והשמש לאצטדיון בלוס אנג'לס, והם נצפו במגרש גם לצד דגלי ישראל והרשות הפלסטינית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: זוגלובק
9: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: עגלת מזון, עגלת קפה, לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
1: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: מוזיקה זה
2: רדיוס 100FM.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
4: אחריות כללית. מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובה אמר כי איום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היינו בסכנת השמדה.
11: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
10: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'י די ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת בשישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המאושר. עם זאת פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתור המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהם מעבירים. במקביל בצפון, צהל יירט הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הירוטים נצפו בשמי מטולה. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת, והגבלות בישובי קו העימות נותרו בינתיים על כנן, כתבנו בצפון גיא ורון.
12: ההגבלות בישובי קו העימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר. מצד שני, אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח. זאת שאלה שנשארה פתוחה.
10: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בתיקו 2, מוקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בתיקו 1, כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
13: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב1-1. איראן סיימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד. ובמשחק נוסף, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו אחת.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
18: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. זהו חבר'ה, יום שלישי בשבוע הוא כאן, פעמיים קים שנקרא, ואנחנו לגמרי מחכים לכל הטוב הזה שהוא אמור להביא איתו. עם כל האופטימיות אנחנו פותחים שעתיים של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, להשכים איתנו מעכשיו והתשע מוזיקה טובה טובה שיערך עבורנו אייל דסקל. תכף אלחץ פליי ותבינו כמה טובה. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו יוצאים לדרך עם ון מוריסון וקרייזי לאב. לדעתי השיר הזה היה באחת הסצנות הממש ממש מרגשות בסרט פנומנון, אם אני לא טועה. אני אבדוק את העניין, אני רק זוכרת שממש דמעתי והתרגשתי. שיר נפלא, אנחנו איתו נצא לדרך ונאחל לכם האזנה הערבה. בוקר טוב.

0: קטאי, גבריאלה. טוב, אם גבריאלה היא אימא לילד או ילדה במערכת החינוך, אז גם היא עם כל הבלגן עכשיו של המתנות סוף שנה. נכון, גבריאלה? נכון. אז כן, הורים יקרים, בואו נודה באמת. רוב מתנות סוף השנה מתחלקות לשניים, דברים שכבר יש למורה בבית, דברים שהיא כנראה הייתה מחליפה אם רק הייתה יכולה. הנה אמרנו את זה בכל רם. אז השנה יש לנו פתרון עבורכם, יש את סוויש, שבו במקום לבחור בשביל המורה או הגננת, כל מי שהגיע הזמן היום לומר לו תודה, במקום לבחור להם איזו מתנה מיותרת, וסליחה מראש מכל נציגי הוועד עד היום, נותנים לה לבחור בעצמה, לעצמה, גיפט קארד דיגיטלי, מקבלת מכם, מתקתקים את העניין הזה, מגיע תוך רגע לטלפון שלה, וממש פותח לעולם שלם של אפשרויות, גם מסעדות, ספא, תרבות, בתי קפה, חוויות, לייפסטייל, אופנה, הכל. וככה גם המתנה מרגישה אישית, גם לא קופים עליה דברים שהיא לא רוצה או לא צריכה. גם אם אתם קונים אותה בשם כולם, זה אישי, זה נכון, זה מדויק, זה בשבילה. ואם רוצים מקסימום אפשרויות, אז יש גם את הסוויש פלוס, אתם תקראו הכל באתר, הפלוס משדרג את המימוש, אבל בכלל, יש לכם עכשיו באתר סוויש 7% הנחה, אז קדימה, סגרו את הפינה, עוד היום, המורה או המורה, הגננת או הגנן, מחכים לתודה שלכם, תעשו את זה כמו שצריך, שבוע אחרון ללימודים, תלוי ב... תיכון, חטיבה יסודי, אבל אנחנו לקראת הסוף, ישורת אחרונה, ותעשו את זה ככה נכון. סוויש, עכשיו באתר 7% הנחה, וזו המתנה. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, מיד חוזרים.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך ולענות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
7: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
20: מלון בחול, בוקית בייסטר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
22: אם זה חלום.
23: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.

טוב, כל השירים הטובים היו בסרטים ענקיים. צדקתי אגב לגבי Crazy Love. הוא היה בפנומנון, פשוט לא בגרסה של ון מוריסון. בסרט הופיע הקאבר של אירון נביל ורובי רוברטסון. זה אגב הופיע במלא סרטים גם. פול מטל ג'קט ועוד ועוד. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו נשארים בגיטרות ועוברים לסקוויז.

0: רפטור. ליאור. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חצינו את אמצע השעה הראשונה שלנו ביחד. אנחנו רוצים להזכיר לכם, לכל ההורים ששומעים אותי עכשיו, שגם הוואטסאפ של הכיתה שלהם כבר שובר את הראש על מה קונים למורה בסוף שנה, ותעבירו את הכסף, ועוד יום יומיים. בסוף איכשהו זה יוצא שתיכון אמבט או קערת סלט, והמורה אומרת יפה תודה, אבל בואו עמוק בלב, אולי לא קיבלה למשהו אחר. אז בואו, הנה רעיון שגם עושה חיים קלים וגם קולע בול ממש, סוויש. במקום לנחש אם היא אוהבת ספרים, נרות, קפה, שופינג, פשוט נותנים לה לבחור בעצמה, לעצמה. גיפט קארד דיגיטלי שהיא מקבלת מכם אס-אמס, מייל, וואטסאפ, מה שתבחרו, והיא פשוט יכולה לממש את זה במאות מקומות ועסקים של מותגים מובילים, חוויות, שופינג, בתי קפה, מסעדות, תרבות. תבחרו בסוויש פלוס, כבר יותר מ-900 מותגים למימוש. כך או כך תקבלו עכשיו באתר של סוויש 7% הנחה, וזה משתלם לתפוס אותם, כי יש לא מורה אחת. בואו, גננת, מורות, מנהלים, שנה אחת נגמרת, מתנה אחת, בלי התלבטויות, ועם יותר סיכוי לתודעה אמיתית, בואו נודה באמת. אז כנסו עכשיו לאתר של סוויש, תפסו לכם 7% הנחה על מתנת סוף שנה לאיש החינוך, אשת החינוך, שאתם רוצים להגיד לו תודה בשנה גם כל כך קשה, מגיעה להם תודה אמיתית, כנה וטובה, איכותית כזאת עם הגיפט קארד של סוויש. הפסקה, כבר חוזרים.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים!
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה, וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
20: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דירות חינם, כוכבית 3065.
24: אם זה חלום,
25: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
26: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
27: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

פייט, פייט, פייט. ג'ורג' מייקל. בוקר חדש, רדיוס 100FM. חזרנו לכם עם המוזיקה. וגם עם המוזיקה שלכם אנחנו חוזרים, כי יש כאן גיפט קארד יומי בסך 300 שקלים מתנת סוויש, שיגיע לאחד או אחת מכם. גם הבוקר הוואטסאפ שלנו נפתח לשיתופים שלכם. 03-929-80, שתפו אותנו בוואטסאפ על מורה, על גננת, על איש או אשת חינוך, שזיז לכם משהו בקטע טוב, אי שם, איפשהו במהלך החיים, ולא תשכחו לעולם. ספרו לנו עליו משפט, שניים, ותקדישו לו שיר. בסוף התוכנית נשדר את השיר, וכמובן שהשיתוף המרגש ביותר יקבל את הפרס היומי, גיפט קארד בסך 300 שקלים מתנת סוויש, גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. נזכיר שהפעילות פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, בכפוף לתנאי החברה. אז אנחנו כאן, פתחנו את הוואטסאפ שלנו לשיתופים שלכם, 03-929-80. שתפו אותנו על מורה, על גננת, שלא תשכחו לעולם.

אריאל זילבר, יש לו הכל. מישהו. כל המישואים שאיתנו כאן עכשיו, יש לכם אותנו, אז באמת יש לכם הכל הבוקר. אוטוטו 8 והשעה הראשונה שלנו ביחד מגיעה לסיומה. מחכים לכם כאן לשעה שנייה שתכף תצא לדרך. צ'יק צ'ק זה יקרה, אל תלכו רחוק. אייל דסקל עורכת המוזיקה הבוקר, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, חותמים עם Imagine Dragons ו-On Top of the World, ויאללה תכף נשתמע שוב לעוד שעה שלמה מכל הטוב הזה, כל הפעמיים כי טוב הזה לכבוד היום השלישי בשביל

0: בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
15: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ו ביחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח? עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.

will survive. והנה שרדנו, תראו מה זה. שעה שנייה של בוקר חדש, יוצאת עכשיו לדרך. 8:03 עד 9, אנחנו עם מוזיקה, שערך עבורנו אייל דסקל, ותעשה לכם את הבוקר הזה טוב יותר, זה בטוח. ואתם מוזמנים להצטרף או להמשיך ולהשקים איתנו הבוקר. אייל דסקל אמרנו, עורכת המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. ממשיכים מכאן עם Take That. Could it be magic? נאחל האזנה הרבה, נאחל בוקר טוב, יוצאים שוב לדרך.

0: נושא הטוויטר, פעם פה, פעם שם. מקווה שכולכם פה ולא באף מקום אחר, כי לכל ההורים שמאזינים לנו עכשיו וכבר התבלבלו לגמרי ממתנות סוף השנה לאנשי החינוך שהם מאוד רוצים להגיד להם תודה אחרי השנה המשוגעת הזו שעברה על כולנו, אם למישהו מגיע תודה כמו שצריך, זה למורים, למורות, לגננים, לגננות, לכל מי שליווה את הילדים שלנו, כל מי שנסח בהם ביטחון והיה שם בשבילם כשאנחנו רצנו לעבודה. אז השנה זו לא תהיה מתנה שכבר יש למורה בבית, גם לא דברים שכנראה היא הייתה מחליפה, אם היא רק הייתה יכולה. השנה אנחנו מכירים לכם את סוויש, חשוב מאוד שתכירו, כי במקום לבחור בשביל המורה או הגננת, או כל מי שהגיע הזמן לומר לו תודה, מתנה מיותרת, סליחה, כן, נותנים להן לבחור לעצמן. ומדובר בגיפט קארד דיגיטלי שמגיע תוך רגע לטלפון שלהם, וככה פותח להם עולם שלם של אפשרויות למימוש מתנה לפי מה שהן רוצות, אם זה אופניים, זה לייפסטייל, או מסעדות, או ספא, או בתי קפה, או תרבות, או חוויות, הכל. וככה המתנה מרגישה אישית באמת. גם אם אתם קונים אותה בשם כל הכיתה, או כל הוועד, או כל החבר'ה, ויש גם מקסימום אפשרויות עם סוויש פלוס, אבל כך או כך, 7% הנחה. עכשיו מחכים לכם באתר סוויש, תקלידו, צ'יקי צ'קי, גוגל, כנסו לאתר, באמת תגלו עולם שלם ומדויק של מתנות. ככה אומרים תודה היום וקדימה, תסגרו את הפינה הזו. מה זה עוד היום? עכשיו אתם סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה, למורה, למורה, לגנן, לגננת, לכל מי שצריך להגיד לו תודה על השנה הזו. זה באחריותכם ותעשו את זה כמו שצריך השנה. סוויש, כנסו לאתר, 7% הנחה, וסגרו את הפינה הזו כמו שצריך. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יוניברסל ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פאמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 62-81. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים!
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
19: מלון בחול.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
22: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

can buy me love. הביטלס, כמובן, מה אתם כן יכולים לקנות? מתנת סוף שנה נורמלית למורה או למורה. יס, חמודים, אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ שלנו פתוח לשיתופים המרגשים שלכם, ויש הבוקר, אופו, קמתם על הצד הנוסטלגי. אז כן, גיפט קארד בסך 300 שקלים, מתנת סוויש. מחכה לאחד או אחת מכם כאן הבוקר. הפרס היומי למי שישתף אותנו בוואטסאפ על מורה, על גננת, על מורה, שלא ישכחו לעולם. תקדישו להם שיר, והשיתוף המרגש ביותר יקבל את הפרס היומי. כמובן שהשיר ישודר בסוף התוכנית. אנחנו כבר מתלבטים בין זוכה, זוכה, לא אגלה יותר מזה, אבל יש כאן שיתופים מקסימים. תמשיכו, יש עוד מלא זמן, חצי שעה שלמה עד לזכייה. 03-902-9980 זה הוואטסאפ שלנו. נזכיר שהפעילות פתורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בחפוף לתנאי החברה. שתפו אותנו במישהו, איש חינוך, אשת חינוך, שאיכשהו הצטלבו דרככם מתישהו בחיים, ואתם זוכרים להם חסד עד היום, שאיכשהו שהם שינו משהו, שהם שיפרו משהו, שהם היו שם בשבילכם. ספרו במשפט שניים על הבן אדם הזה, על המורה, על המורה שהיו שם בשבילכם, והקדישו להם שיר. הבוקר הזה, 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו לכל השיתופים שלכם, אתם מקסימים עד כה, שיתופים באמת מרגשים, אנחנו קוראים הכל, תכף נגיב לכל מי שעדיין לא קראנו, קדימה, אנחנו כאן. עכשיו ה-Wanadies. Wanadies. You and me song.

0: קצת כמו שקט בין צלילים אחת.
1: הסוף, הטוב, הזה אבל דיין, הטובה הזאת. אבל אנחנו באמצע השעה השנייה שלנו ביחד, ולא ניתן לכם להמשיך את הבוקר הזה בלי להזכיר שאיתנו השבוע סוויש, המתנות שגם עושות לכם חיים קלים וגם קולעות בול. במקום לנחש עם המורה, אוהבת ספרים, נרות, קפה, שופינג, פשוט בסוף השנה נותנים לה לבחור לעצמה בעצמה. הנה הוואטסאפים של הכיתה כבר שוברים לכם את הראש על מה קונים למורה בסוף שנה, ואיכשהו זה קורה כל שנה, ואיכשהו תמיד זה נגמר באיזה שטיחון אמבט או קערת סלט. חברים, גיפט קארד דיגיטלי, היא מקבלת מכם ב-SMS או במייל או בוואטסאפ, ככה אומרים תודה היום. המורה תוכל לממש את זה במאות מקומות ומאות עסקים של מותגים מובילים, מסעדות, בתי קפה, שופינג, חוויות, תרבות. תבחרו בסוויש פלוס, כבר יותר מ-900 מותגים נפתחים לה למימוש, אבל עכשיו, ממש, באתר סוויש, מחכים לכם 7% הנחה, וזה משתלם לתפוס את ההנחה הזו, כי סוף שנה, מורה אחת, מתנה אחת, אין התלבטויות, ויש הרבה יותר סיכוי, בואו נודה, לתודה אמיתית ונכונה, ואחרי כזו שנה משוגעת שעברה על כולנו, אם יש מישהו שצריך להגיד לו תודה כמו שצריך, זה מי שליווה את הילדים שלנו וחיזק אותם בשנה המשוגעת הזו, ובעצמו גם התמודד עם לא מעט. אז המורים והמורות, זו התודה שלנו אליכם, חברים, כל מי שבוועד, לכל ההורים, לכל מי שאתם רוצים להגיד תודה, לאנשי החינוך שמסיימים איתנו את השנה עם הלשון בחוץ, זו התודה השנה. סוויש עכשיו, 7% הנחה באתר, כנסו, תנו את המתנה כמו שצריך, תגידו תודה יפה יפה, ותנו להם לבחור את המתנות לעצמם. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: בחסות, מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו, ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: או, מוג'ה, אני קפטי ולא יאו.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
16: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
21: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
22: קפריסין זה איסתא.
21: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
26: דירות חינם, כוכבית 3065.
27: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
28: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
29: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: תמיד כשמייקל בובלה מחזיר אותנו מהפרסומות, בא לנו לעלות על איזה טוקסידו ועקב ומנצנץ. אז הנה סווי, מייקל בובלה. היי, חזרנו לכם עם המוזיקה של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? אתם איתנו? קמתם? ערים? מצוין. כי הנה מגיע החדש של עומר, ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

אתניקס, תביא קצת דינרוס. חברים, אנחנו אוהבים לכם קצת דינרוס, אנחנו אוהבים לכם מלא דינרוס גם היום, כן כן. הגיע הזמן לספר על הזוכה, זוכה שלנו היום. הבאתם באמת שיתופים מדהימים על המורים שלכם לאורך השנים. שלב סיפר על יורי, המורה הכי טוב לפיזיקה באורט כרמים כרמיאל. קרן שרוצה לשבח את המורה אודליה מבית ספר נצח בפתח תקווה, ואומרת עליה בגאווה שהיא ממש מורה לחיים. מורה שרגע לפני שכבר כמעט ככה פרשה מבית הספר, משה המורה האמין ודחף, והיום מורה נוסח חייל בצהל. ואביבה שגם אחרי 50 שנה לא שוכחת את הגננת חדווה, ובשם כל ילדי מושב דבורה מודה לה ושולחת את האהבה. והיו עוד המון סיפורים היום, באמת מרגשים והדהמתם אותנו. אבל זה של ורד באמת שמנצח. היא מספרת על המורה הכי טובה, יפעת שלב, שלקחה תלמידה שאמרו לה שלא יצא ממנה בגרות אפילו, והיום בזכות האמונה שלה וההכוונה, אני כותבת לנו ורד, מורה למתמטיקה עם תואר שני

נע, והיא מוסרת להם, לחניכים של המדריכים, לתלמידים שלה, שהם יוצאים לדרך חדשה, יש לי גם את הצופים פשוט בראש, והיא מקווה שהיא הייתה שם בשבילם, אפילו קצת כמו המורה שלה, אז יפעת. אז ורד, תודה על השיתוף שלך, את מקבלת מאיתנו גיפט קארד, בסך 300 שקלים, מתנת סוויש, חוויות, מתנות, שמחברות בין אנשים, גיפט קארד אחד, אינסוף מותגים. נזכיר שהפעילות פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות לניירות ערך, בכפוף לתנאי החברה. תודה לכל מי ששיתף. אנחנו מסיימים וחותמים את הבוקר שלנו עם השיר שוורד הקדישה ליפעת המורה שלה, Girl on Fire. אפרופו Girl on Fire, ג'ני בלום ממש תכף נכנס לאולפן הזה, כדי להעביר איתכם 3 שעות של אהבה פלוס. אני שירה זהבי חיית, נשתמע.

0: בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
3: 100 FM רדיוס. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם

0: יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה, וארגנטינה נגד אלג'יריה. מי תנצח, ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית
9: תיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
18: חפשו ישראכרט טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי חוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, בקרפור מרקט ובאונליין.
0: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
13: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאומי.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
23: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, מקום טוב באמצע, לרפד אותו מימין ומשמאל באהבה פלוס.
2: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.
1: אני בא לכם לפתוח את הבוקר כמו שצריך.
2: הכי רומנטי שיש.
1: הגעתם למקום הנכון? עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום, טובי אתם. מקדישים, מברכים, מבקשים. הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם, 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי. כנסו, כתבו, הקדישו. חפשו אותנו גם בפייסבוק, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאללה, שנתחיל. גו, אלטון, גו.

אושרה מאחלת לכל המאזינים שיום טוב מלא בהמון אהבה, וגם עידית מצטרפת לאיחולים ומאחלת יום מוצלח, שקט, רגוע, מלא בבשורות טובות ואהבה. ואופיר בוחר לפתוח את הבוקר שלו עם יורם גאון, אל תשתה באהבה.

חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם שאתם לא צריכים ללכת למכון היקר כדי להסיר שיער, אתם יכולים להביא את המכון אליכם הביתה. אני מדברת על הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות ו-FDA אמריקאי, מחכה לכם השבוע ב-45% הנחה ומשלוח חינם, וגם קבלו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם אם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון, תבינו על מה אני מדברת. לא תהיו מרוצים, תחזירו, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום. אני בטוחה שתאמצו אותו חזק אליכם. מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים, זה יכול להיות פתרון מושלם להסרת שיער למתבגרים. ובכלל, הקיץ כבר כאן, כן? אז תתעוררו מהר לפני שיגמר. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, תתחילו להסיר שיער בנוחות המקסימלית שלכם, בבית שלכם, תחסכו הרבה טרטורים ותחסכו הרבה זמן וכסף. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, 45% הנחה על הסנסילייט פרו. תתחדשו.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
2: סנסילייט פרו.
1: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 62-81. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח בשני שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
17: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
18: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
19: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
20: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
21: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
20: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דיוט חינם, כוכבית 3065.
25: אז, איך מסירים שיער היום?
26: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141, מבית סנסיקה.
27: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
28: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי בשמונה, רק ברדיוס 100 FM.
29: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: FM עכשיו, אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור ג'ני, לך ולכל המאזינים, יום שלישי בשבוע ואנחנו מבלי לשים לב
0: מתקרבים.
1: רואים באופק, כן, את סיום המבצע ויש כאן פשוט היענות יוצאת דופן מצד מאזיני התוכנית. כיף גדול לראות את זה, אני חושב שזה קשור גם למבצע המדהים הזה שעשינו וגם לנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים. הקיץ הקרוב כבר מבצבץ לו, יש לנו את החופש הגדול, הילדים המתבגרים, כולם רוצים להגיע מוכנים, מה שנקרא.
0: אז בוא נדבר על המכשיר, על הבשורה בעולם הסרת השיער, על הסנסילייט פרו.
1: נכון מאוד, אנחנו, אני מזכיר, מדברים כאן ומציגים השבוע ובכלל את הפתרון הממשי הזה שיש לכולנו לצורך, הסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שהיינו רגילים פעם לעבוד כל כך קשה עבורה, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, לקבוע תור מראש למכון. היום זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אני מדבר כמובן על אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי אוטומטי של גוון האור, והתאמה של העוצמה למכשיר הזה, שש עוצמות טיפול. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער המקצועיים פתאום מונגשים לכל בני המשפחה.
0: אתה יודע, הבנתי שהרבה מאוד אנשים מדברים על המכשיר הזה שיש, הוא מאוד מתקדם טכנולוגית ויש לו עוד כל מיני אופציות שנותנות לו יתרונות על מכשירים אחרים. בוא תזכיר לנו את זה.
1: נכון מאוד, את מה שאמרת עכשיו אפשר גם לראות בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות שם למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה. הם עברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, הם לקחו את זה לניסיון לחודשיים ימים, ראו תוצאות והפכו לממליצים. אני מדבר כאן על מכשיר ג'ני, מתקדם מאוד טכנולוגית, הוא לא מוגבל במספר הפולסים שלו, זאת פשוט משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. זה שווה ערך לכך שהיום תסעי ברכב שלך ויהיה לך רכב שהוא לא מוגבל בקילומטרז. זה פשוט שובר שוויון. בנוסף לכך, למכשיר הזה יש שני ראשי טיפול מיוחדים. אחד לטיפול באזורי הפנים ואת השכי, המפסעות. עוד אחד לאזורים הרחבים יותר. יש כאן מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר ומנעים את זמני הטיפול. ובנוסף לכך, בפן השירותי, מעבר להדרכה המדהימה הזו שיש לנו כאן בסנסיקה, של היועצות שממש מכוונות את הלקוחות, אם צריך גם בשיחת וידאו, כל מי שרק רוצה יכול פשוט להזמין את המכשיר הזה לניסיון, לקחת אותו למשך חודשיים ימים, לעבוד איתו, לעשות את הטיפולים, ואם חלילה לא מרוצים מהתוצאות, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר,
0: ברור.
1: אבל זה בהחלט נותן את הביטחון לכולם, שובר שוויון.
0: עכשיו בוא נדבר על המבצע המטורף, 45% הנחה על הסנסילייט פרו.
1: יום שלישי בשבוע, אני מזמין את כולם. אני יודע שבדרך כלל בימי רביעי חמישי, אנשים שככה כל השבוע דחו את ההתקשרות, מתקשרים ונוצר לחץ על הקווים ולפעמים גם לא מצליחים. אני מזמין את כולם לא להמתין, לחייג אלינו היום לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, מקבלים את זה גם כתוב. בנוסף לכך, מאזיני רדיו רדיוס שיחייגו עכשיו לכוכבית 6141, ויציינו ממש בפתיח שהם הגיעו מג'ני בלום, אהבה פלוס ברדיוס, יזמינו את המכשיר הזה כאמור עדיין ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים גם היום, 20 הראשונים שמחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה למבצע הזה. כוכבית 6141, לא לפספס.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה ג'ני.
0: ביי ביי. ואתם מוזמנים לחייג כוכבית 6141. אין אקסס עכשיו.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם. 3065.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
19: חפשו ישראכר טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
21: אני התקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
22: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
23: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
21: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
24: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
25: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
26: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
27: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

סיוון כותבת, אין יותר מושלם מלפתוח את הבוקר ואת ההפסקה שלי, כן, היא עובדת בבית ספר, עם שירים מרגיעים שמחממים את הלב. מאחלת לכולם יום קסום, רגוע ושקט.

וכך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, מיד אחרי החדש, הפרסומות, סליחה, יש לנו שעתיים נוספות. בינתיים, ברגוע.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עולם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב-מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: אז איך מסירים שיער היום?
19: סנסילייט פה, ככה מסירים היום שיער.
20: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח? עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
22: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
23: תכירו את הגיבור שלנו.
24: שבכל פעם שצריך,
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

רדיוס 100FM נפתחת בכסו רומנטיקה, השעה השנייה שלנו. אתם ממשיכים להזרים אלינו את המסרים והבקשות והקדשות שלכם. אז הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה עם הפוסט היומי אהבה פלוס עם ג'ני בלום. שנמשיך. ליאר.

מוני כותבת הבוקר, מאחלת לכם יום מלא באור, חיוכים, רגעים קטנים של אושר, תרגישו כמה אתם מיוחדים, כמה הלב שלכם מוסיף יופי לעולם, וכמה כיף שיש אתכם. שכל יום שתעשו היום יצליח, שכל מה שתעשו היום יצליח, שלא תשכחו לקחת אתכם קצת אהבה, שמחה, המון מחשבות טובות, יום שלישי נפלא, מלא באהבה, מוסרת מוניק.

לערד ובר שמתארסים היום, כל משפחת לפמיליה מאחלים לכם חיים מאושרים, לאהבה, חיים לשמחה וכיף, מחכים ומצפים. כל המשפחה מורחבת וגם שני ברקאי.

0: אנשים יקרים, לא צריכים יותר ללכת למכון היקר היום כדי להסיר שיער. אפשר להביא את המכון אליכם הביתה, יותר נכון את הסנסילייט פרו, מכשיר להסרת שיער של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו בהטבה מטורפת, 45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קבלו אותו ל-60 ימי ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לכם הגברים, גם למתבגרים שלכם, חברים. הם גם יכולים להתחיל להכין את הגוף שלהם לקיץ, וזה פתרון מושלם להורים. חגו עכשיו, כוכבית 6141, תחסכו זמן, טרטור, כסף, אנרגיה, כוכבית 6141, והסנסילייט פרו ב-45% הנחה בדרך אליכם.
1: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימה בית האופרה, בחרטיסים קופת תל אביב.
9: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. באונליין.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

עינת כותבת לאבי מחלוף, בעלי היקר, החבר הכי טוב שלי, אבא מדהים, בעל שאין כמוהו. תודה שאתה תמיד מבין, תומך, מחזק ואוהב בלי גבול. ביום הולדתך 50 אני רוצה לאחל לך בריאות, אושר, שפע של רגעים טובים, כי פשוט אין אדם שראוי להם יותר ממך. אוהבת אותך תמיד, מוסרת אשתך רינת.

0: והנה מישהו, קרן שמש בעצמו, שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל המאזינים, ואיזו הענות מדהימה שיש לנו כאן במוקדי ההזמנות. משהו קורה, משהו קורה עם מאזיני רדיו רדיוס היום במיוחד. כנראה העובדה שאנחנו נמצאים יום וחצי לפני סיום המבצע עושה את שלה. זה גם שילוב של מבצע מדהים וגם שילוב של נקודת הזמן, הטיימינג הזה, בשבוע ובכלל בתקופה. אנשים רוצים להגיע לקיץ חלקים, בני הנוער, אני יודע בוודאות, מבקשים מההורים לקחת אותם לעשרות שיער.
0: מה זה מבקשים? הם משגעים את ההורים לקחת אותם לעשרות שיער.
1: פשוט... ממש ממש ככה.
0: אז בוא נדבר על הסנסילייט פרו, על המכשיר הזה ועל הטכנולוגיה שלו.
1: נכון מאוד, אני רוצה להזכיר דווקא עבור אלו שלא שמעו אותנו וגם אלו ששמעו לחדד אינפורמציה. אנחנו בחברת סנסיקה מציגים כאן לכל אורכו של השבוע הזה פתרון ביתי להסרת שיער. אני כמובן מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר או אצל הקוסמטיקאיות. היינו רגילים לקבוע תורים חודש מראש, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה. היום אנחנו מציגים את הפתרון הרבה יותר נוח והרבה יותר זול, ונותן את אותה תוצאה, וזה הסנסילייט פרו. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה. אני תמיד מציין את העובדה הזו מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, לא מורגש הטיפול הזה. לא צריך למרוח ג'ל, לא צריך לשים משקפיים. טכנולוגיה שקטה ומדויקת, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולבצע התאמה בעוצמה. יש כאן מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, וטיפולי עשרות השיער המקצועיים מונגשים לכל המשפחה.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג לקוחות אנחנו פונים עם המכשיר הזה? מי מאוד כדאי לו לרכוש אותו?
1: תראי, זאת שאלה שאנחנו נשאלים לא מעט, אנשים חשוב להם להבין, אז אני אשתף ואומר, פונים אלינו לקוחות שמשתפים אותנו שהיו בעבר במכון לייזר, שילמו אלפי שקלים גם עבורם וגם עבור המשפחה, ועבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם מחפשים את הטיפול המשלים הזה שיחסוך מהם שוב את ההוצאה הכספית. אז בטח לאלו שהיו במכון וגם אותם אנשים שעד היום, בגלל שלא היה מכשיר מהסוג הזה ספציפית שנותן להם לעשות את הטיפול בנוחות ובזמן שלהם, הם היו רגילים לעשות סכיני גילוח שעבר. וגם אותם הורים לילדים מתבגרים פונים אלינו לא מעט. המודעות פשוט נמצאת בשיאה בקרב בני הנוער, כולם יכולים למצוא את הפתרון במכשיר הזה.
0: אתה יודע, יש בשוק מכשירים נוספים דומים לסנסילייט פרו, אבל מה בכל זאת מייחד אותו לעומת השאר?
1: אז קודם כל זה נכון, יש לא מעט מכשירים ביתיים, צריך לומר את הדברים כמו שהם. אני בעצמי כלקוח פוטנציאלי חשוף לפרסומים השונים ברשתות, ואני גאה לומר לך שבשנת 2025 הצליח המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, לקבע את מעמדו בשוק הישראלי כמכשיר הטוב ביותר שיש להסרת שיער. זה המשיך כמובן גם השנה. מדובר כאן במכשיר שהוא רמה אחת מעל, יש פה התקדמות משמעותית מבחינה טכנולוגית, יש כאן נורה עוצמתית ביותר שלא מוגבלת במספר הפולסים. נורה זה רכיב עיקרי בכל מכשיר מהסוג הזה, זה כמו המנוע ברכב שלנו לצורך העניין. Okay. אין הגבלה, זה אומר אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר שעובד עם שני ראשי טיפול, וזאת שאלה שאנחנו נשאלים על ידי מאזיני התוכנית שלה. Okay. האם אפשר לעשות טיפול מדויק וממוקד באזורי הפנים? אז יש כאן שני ראשי טיפול, אחד לאזורי הפנים, בית השכי המפסעות, עוד אחד לאזורים הרחבים יותר. יש כאן מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, פתאום זמני הטיפול התקצרו משמעותית והטיפול הרבה יותר נעים ונוח. וכמובן בפן השירותי, חברת סנסיקה לא זורקת סיסמאות באוויר, לא מבטיחה הבטחות, אומרת לכולם בריש גלי, קחו את המכשיר הזה לחודשיים ימים לניסיון. אתם מקבלים את זה גם כתוב ורשמי מטעמנו בעת ההזמנה. תנסו את המכשיר, תעברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות. אם חלילה לא תהיו מרוצים מהמכשיר עצמו וממשהו שקשור אליו, מהשירות אפילו, אתם יכולים להחזיר את המכשיר, אתם מקבלים החזר כספי מלא והכל בסדר. לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא עושה את העבודה אבל נותן את הביטחון לכולם.
0: עכשיו בוא נדבר על המבצע עבור המאזינים שמחייגים עכשיו לכוכבית 6141.
1: נכון מאוד. אני רוצה להמשיך ולהזמין את כל מאזיני רדיוס. אני יודע שגם אם אני לא יזמין, יש כאן הענות מדהימה של מאזיני התוכנית. אני רוצה להמשיך ולהתעקש, להזמין את כולם, לחייג אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6141, יום וחצי לפני סיום המבצע. מי שיחייג מאצלכם לכוכבית 6141 ויציין שהוא הגיע מאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, יזמין את המכשיר הזה קודם כל לחודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שעכשיו יעצור רגע את מה שהוא עושה ויחייג או תחייג לכוכבית 6141, תזמינו את המכשיר ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141, יקבלו גם 3 מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. פשוט לחייג כוכבית 6141. אגב ג'ני, גם אם זה רק כדי לשאול שאלה, להבין טוב יותר ולממש בשלב מאוחר יותר, חייגו כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה לכולם.
0: ביי ביי.

0: ניקו סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה רצה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
0: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק. VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
3: 100FM רדיוס.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: אז, איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פאמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
21: קפריסין זה איסטה.
20: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: כוכבית 6141.
23: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

ומעולם יפה, נעבור למשפט יפה. תבחרו במילים טובות, כותבת לכם פני, הן נשארות בלב של מישהו אחר שזקוק למילים הללו. במקסימום, רק תרוויחו.

וכך מסתיימת לה שעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות של השעה 11.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים, בטכנולוגיית RPL ייחודית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
2: סנסילייט פרו,
1: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר היום כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח, כלשונו, היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד אמר כי במועד זה תחל גם הפסקת האש בלבנון. בתוך כך פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. הטרור ביהודה ושומרון, פלסטיני תושב בית לחם, עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב, שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם, ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר. המעבר נחסם לתנועת כלי רכב והנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יהלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטה ובראס אל עין שבשומרון. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלעי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלעי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו!
19: נבחרת
18: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו!
19: נבחרת
18: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שלישית. בהחלט יותר ממוזמנים להמשיך לשלוח אלינו את המסרים והבקשות והקדשות שלכם. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98. דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו לנו מתחת לפוסט היומי.

הלוואי, יש הרבה דברים שפשוט אנחנו צריכים לדמיין אותם ואולי הם פשוט יקרו, נכון איציק? שכותב בוקר שלישי, השבוע חולף מהר, זה השיר שהוא מבקש לפתוח איתו את הבוקר שלו. Imagine. ואותה אופטימיות כמו השיר הקודם.

0: חברים, חברות, אני רוצה להזכיר לכם שאתם יותר צריכים ללכת למכון היקר, יש מכשיר להסרת שיער שיכול להגיע עד הבית שלכם במרחק שיחת טלפון וב-45% הנחה. אז חייגו עכשיו לכוכבית 6141 והסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי, הנייד, הקטן, הבטוח הזה להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים, בדרך אליכם. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי, עכשיו בהטבה מיוחדת, 45% הנחה למכשיר ומשלוח חינם. סנסילייט פרו בכוכבית 6141, קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאי בחירה, וגם, אתם עדיין לא בטוחים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את הכסף חזרה. אין אותיות קטנות, קדימה. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. אז חייגו עכשיו והזמינו, כוכבית 6141, אל תפספסו, כוכבית 6141.
1: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
2: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
3: למעשה לדחות נשוי.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
5: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
12: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

מישהו שולח את השיר הבא. משהו השתנה ברוח כשהשקיעה נעלמה לפתע. סיפור חיים נוגע כשהלב בלילות לאהבה מתגעגע. תחושה של משהו אחר, כאילו במציאות אחרת. הרגע הזה שישאר לזכור אהבה אחרת. פתאום הלב מבקש לספר את כל געגועיו. במקום, בזמן אחר, משהו מחבר את אוהביו. בשקט, חיבוק שעוטף את הרגע, מבט ללא מילים, וכמה שזה פתאום נוגע אהבה לאור הכוכבים והירח.

מיכל מבקשת למסור דרישת שלום חמה למחלקה 61 באהבה גדולה בצירוף השיר הבא ממיכל. If you love somebody, set them free.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי הנייד הקטן והבטוח הזה להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. הסנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והסנסילייט פרו הזה יכול להגיע אליכם עד לבית ב-45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, כוכבית 6141, 45% הנחה אתם מקבלים על המכשיר, ולא רק זה, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם אם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? תחזירו, לא קרה כלום, גם קבלו את כל הכסף חזרה. מכשיר מתאים לנשים, לגברים, לכל הגילאים. אז יאללה, למה אתם מחכים? תחייגו עכשיו לכוכבית 6141. חייגו מהר לפני שיגמר, כוכבית 6141.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: 100 FM, רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מקווה שעשינו לכם טוב ועזרנו לכם לפתוח את שלישי פעמיים כי טוב. תודה לעידן ריבר בהפקה והילל אברמוביץ' שערך את המוסיקה הנפלאה. יורי שיבנוב, סשה משורו וטכנאים היקרים. אני ג'ני בלום טובי. אנחנו נשתמע מחר, 9, קבענו. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: במחסני חשמל.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
2: המימון. דיוז חינם. 3065.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר היום כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח, כלשונו, היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד אמר כי במועד זה תחול גם הפסקת האש בלבנון. בנוסף, סגן שר החוץ של איראן אמר כי יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, השתתף בטקס החתימה על ההסכם. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. השר לשיתוף פעולה אזורי, דוד אמסלם, עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך עדכנה היום לשכתו. על פי ההודעה, מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו!
19: נבחרת
18: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו!
19: נבחרת
18: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
21: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
25: מנהרת הזמן. כפוף לתנאי המבצע. כפוף לתקנון. ללא אותיות קטנות.
26: רדיוס 100 FM.
25: גדולות.
26: מוזיקה, זה הכל.
25: יא.
27: And now on your radio.
28: ומתנו סירבות ברדיו.
27: ולאן ברדיו טבקום.
28: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
25: איזו.
28: מנהרת הזמן עם ירון השבל.
25: יא יא, יא יא יא.
29: You can dance.
25: Mm-hmm.
29: For inspiration.
25: לגמרי.

0: את השידור לבקשות השירים שלכם עם השאלה המרכזית, איזה שיר ישן בטוב בא לכם לשמוע? מעניין אותנו, מה ישן בשבילכם? על מה גדלתם? מה מחזיר אתכם אחורה בזמן? מה נותן לכם הרגשה של
1: The Time Tunnel.

הטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבן, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מבקשות השירים שלכם תוכרז כבקשת הזהב, ושימו לב, שימו לב, פרס משולש על בקשת הזהב. וואה, מה יקרה בו? בכלל תפרקו את המערכת. גם 100 שקלים למסעדת ג'וי, המתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות, שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בסר בפתח תקווה, וגם כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח. בית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מארח את הפקה הבריטית Imperial Ice Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של הגמר גם עבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה לקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, ועם המוזיקה המקורית, הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, ונוסיף לזה כרטיסים זוגיים למסיבה שלנו בחמישי.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון. עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
14: קפריסין זה איסטה.
13: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
14: קפריסין זה איסטה.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: זליג שומע?
19: מקשיבים לכם.
20: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. והשבוע, סלי גרבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
18: מנהרת הזמן.

ברור שהם מודעים. אמינם סימפל חסוב של חידש את זה, קומסי קומסה. אבל זה המקור, אברה קדאברה. אורי, זו הבקשה שלך, 902-9980, זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. וגם הטבות במנהרת הזמן מעבר לפרסים. שימה לב, אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. הכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, תוך קיצור תהליכים והגדלת סיכויי הזכייה משמעותית. התקשרו עכשיו למגן מומחים כוכבית 6281, ובבדיקה קצרה וחינמית תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית ואולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. אגב, אם לא נמצאתם זכאים לא תשלמו אגורה, אז אין לכם מה להפסיד. התקשרו עכשיו כוכבית 6281, כוכבית 6281, ומגן מומחים ילוו אתכם, ילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון הבנק שלכם. כל הפרטים בכוכבית 6281, אז אל תבזבזו זמן יקר, התקשרו עכשיו בבדיקת זכאות קצרה וחינמית אצל מגן מומחים, כוכבית 6121.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
20: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
22: זה
0: ללא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
23: שהקיץ לא יגמר לי. כאילו, אני אוהב חורף, אבל זה חמוד להגיד, כאילו, לא... אוקיי.

אילן יפת מעדכן שהיום 40 ושנה לסרט גריז, 48 שנה לסרט גריז. אוה, אני זוכר כאילו יצא אתמול, הלכתי לראות אותו בקונו, אני כזה עתיק. אוה, כדאי שעבור לשיר הבא. יניב, זו הבקשה שלך, בקשת סטנדרט, אבל לא בקשת זהב. להיט זהב, תבחין בזה. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, וכאמור יש פרס משולש. גם 100 שקלים למסעדת ג'ויה, גם כרטיס זוגי למופע סינדרלה שחוזר לבית האופרה, וגם כרטיס זוגי למסיבה שלנו בחמישי, הוא הכבר שלישי, המסיבה שלנו בתל אביב.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למערז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למערז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.

0: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה, וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM, רדיוס.
12: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום להסכם המתגבש עם איראן וטען כי החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה, לדבריו, אבל זה קורה, עכשיו הם נוהגים בהיגיון. עוד הבהיר כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, ואם תפתח כזה, שערי הגיהנום ייפתחו עליה כלשונו. טראמפ גם התייחס ללחימה בלבנון ואמר, היא נמשכת כבר יותר מדי זמן, הצעתי שסוריה תטפל בחיזבאללה. מוקדם יותר היום אמר שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח כלשונו היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות, וכי במועד זה תחל גם הפסקת האש בלבנון. השר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך התקנה היום לשכתו. על פי ההודעה מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים, מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת, לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו.
19: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
17: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
19: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: מה, וזה לא כפוף? הכל כפוף כאן. כפוף, כפוף, כפוף, כפוף, כפוף, כפוף, כפוף.
24: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
23: ואני אומר...
25: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
23: עמדו זקוף. Stand and deliver. איזה קישור? תודה רבה, תודה.

זו בקשת השיר שלך, מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. פרקתם את דף הפייסבוק, מה זה פרקתם? שיתחתם אותו. טוב, כי יש פרס משולש. אחת מבקשות השירים שלכם תוכרז כבקשת הזהב, הבקשה שהכי עשתה לנו את זה מסיבה זו אחרת, וניתן פרס משולש. גם 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, מתחם האוכל במגדלי בסר, פתח תקווה. גם כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, המופע מלונדון שמגיע לישראל, וגם כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי.

מאז הצעירים, אני מדבר אתכם על כיתה 10, משוגע עליו. אולי בגלל הפרומו בנטפליקס? לדוקו של קלי מינוג, אז הילדים מחטטים בנטפליקס, אתם נתקלים בפרומו. השיר הזה, אני שומע אותו אכן, כן, גלית, בכל מקום, בכל זה אצל נוער, אפרופו הילדים שהתארחו כאן אתמול. כאוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. זה 70s, לא, זה 80s. קליף ריצ'רד הוא מבלבל קצת, חוצה עשורים. גבריאל צ'יזיק, הבקשה שלך.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
12: קפריסין זה איסטה.
11: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
12: קפריסין זה איסטה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: טיים טובים, איתי על הקו.
17: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
18: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
19: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
17: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
3: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: לעבור ברשותך לעשות כאן קישור ולעבור למיכל אחרת. אנחנו כאן השבוע עם מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים שמגיעים למצב סיעודי וצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי וקופת החולים הבסיסי, והם נלחמים עבורכם בכוכבית 6281. שלום מיכל אש, המשנה למנכ"ל של מגן מומחים.
1: שלום, מה נשמע?
0: אז שאלו אותנו אתמול, ורציתי להעביר את השאלה אלייך, כשמקבלים קצבת סיעוד כזו, אחרי שאנחנו בקופת חולים משלמים כל חודש בחודשו, זאת אומרת, מדובר על סכום מסוים או סכומים שונים, בגדלים שונים? זאת אומרת שאפשר להילחם כל אחד לגופו? את מבינה מה אני שואל כאן?
1: כן, בוודאי. אז שוב, הפוליסה היא פוליסה שבעצם אנחנו רוכשים אותה מראש, ואנחנו יודעים מראש את סכומי הביטוח שלה. וזה די שחור ולבן, זאת אומרת, זה או שאתה זכאי או שאתה לא זכאי. לא יכול להיות מצב שאתה זכאי רק לחלק מהקצבה. בדרך כלל, קצבת הסיעוד נקבעת, שוב, אני מדברת על הפוליסה שאנחנו רוכשים דרך קופות החולים.
0: שזה חשוב, בגלל זה הדגשתי את זה, כי הרבה מאזינים שואלים ואומרים, אני מבוטח בקופת חולים, אני משלם כל חודש, כולל ביטוח סיעודי, יש לי, בדקתי.
1: מעולה. דבר ראשון, זה התחלה מצוינת.
0: בדיוק.
1: אז באמת, כל אלה שיש ברשותם ביטוח סיעודי, דבר ראשון חשוב לדעת, במידה והתביעה שלהם תאושר, הם יפסיקו לשלם את הפרמיה החודשית. זה לא רק שהם יקבלו מחברת הביטוח אלפי שקלים
0: כסף,
1: בחודש,
0: כן.
1: הם גם יפסיקו לשלם את הכמה מאות שקלים שעד היום הם שילמו. וזו נקודה סופר חשובה. המטרה שלנו היא להפוך את הקערה על פיה. להיות מגורם משלם ללהיות לגורם מקבל. וזה עוד חיסכון של עוד כמה מאות שקלים בחודש. אבל סכום הביטוח בפוליסה, וזאת נקודה סופר חשובה, נקבע למעשה לפי הגיל שהצטרפת. ככל שהצטרפת צעיר יותר ובריא יותר, ויהיה לך יותר שנים פוטנציאליות לשלם את הפרמיה לחברת הביטוח, ככה הקצבה שלך תהיה גבוהה יותר. אבל שוב, אני לא רוצה לסבך את המאזינים שלכם. בדיוק לשם כך אנחנו וצוות המומחים שלנו, מהצד השני של הטלפון בכוכבית 6281, כאן לתת לכם את התשובות לכל השאלות, לבדוק עבורכם. הרבה אנשים חושבים שזה כסף שיושב בצד ומקסימום יעבור ליורשים.
0: כן, שאני אקבל אותו מתישהו בעתיד. אז אני רק רוצה לדייק את מה שאת אומרת, אם אתם או עורכם, כבר אתם המאזינים ומאזינות מנהרת הזמן, ההורים כבר נכנסים למצב סיעודי שצריך להתחיל להכניס מטפל, מטפלת, מגיע לכם כסף מהביטוח הסיעודי שאנחנו עושים בקופת החולים, אבל אל תעשו את זה לבד, ואם חלילה גם נכנסנו למצב סיעודי בגיל צעיר יותר, אל תעשו את זה לבד, בגלל זה יש את מגן מומחים, בלי אותיות קטנות, לא נמצאתם זכאים, לא תשלמו אגורה, כוכבית 6281, כוכבית 6281.
1: נכון מאוד, זה מדויק, ואנחנו יותר ממשמח לעזור לכם לדאוג לזכויות. אתם תדאגו לבריאות, אנחנו לזכויות.
0: יפה
1: זה התפקיד שלנו במשוואה.
0: יפה אמרת. שלא נצטרך, אבל חשוב לדעת, כוכבית 6281, כוכבית 6281, מיכל אש, המשנה למנכ"ל, מגן מומחים, תודה רבה על השיחה ונשתמע מחר, יהיו לי עוד שאלות, את יודעת.
1: נדבר מחר.
0: פרנקי ואלי, אפרופו יום הולדת לסרט גריז, בן 92, לא רוצה לרדת מהבמה.

מנהרת הזמן.

0: אותו באוזן ממה שחשבתי. אלינה אברמוביץ' בידה ביקשת בדף הפייסבוק שלנו את איב או עם גנץ אלאבן או עם Let Me Blow Your Mind. ברור של Let Me Blow Your Mind, כאילו זה בעת או, וישאיר לי לבחור, סליחה. לפעמים, אריק, אני מתבלבל במרכאות. אז אבקש שיר של סנדרה נידח שאף אחד לא מכיר, ואני אומר, אוי, התבלבלתי, שמתי את הכי תחון שלה. לא כאילו רציתי ללחוץ פליי, אבל כאילו
1: The Time Tunnel.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 6281.
4: 100 FM רדיוס. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם. 3065.
13: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניף יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מ-FM, רדיוס.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
21: רגע, רגע, רגע, רגע, זה חשוב, תעצרו הכל. אילנה פרץ, כתבת בדף הפייסבוק שלנו, היי ירון היקר, תודה רבה על תוכנית מהממת שרק משתבחת עם השנים, תודה לכם. אשמח להקדיש שיר מיוחד לחמי היקר דוד פרץ, זיכרונו לברכה, שנפטר בטרם עת בפתאומיות, והשאיר אותנו המשפחה המומים וכואבים. דוד מאוד אהב להזין לתוכנית שלך מדי יום, העריץ את שירי שנות ה-70 וה-80, היה משתף בארוחות שישי שהוא חולה מתישהו להגיע למסיבות שלך. אז לציון 30 יום לפטירתו, אני אשמח שתשמיע את השיר של לאו סייר, When I Need You. חמי היה שר את השיר הזה באופן קבוע לחמותי היקרה ירדנה, ושניהם חוו זוגיות מהממת ושובה את הלב שנגדעה כאמור בפתאומיות לצערנו. עבורנו הילדים, הזוגיות שלהם הייתה דוגמה ומופת לכל דבר. תודה רבה רבה להתייחסות, שניפגש רק בשמחות, אילנה. ברור שאשמח להקדיש איזו שאלה. דוד פרץ היקר, אם אתה מאזין איפשהו, עכשיו השיר הזה הוא לכבודך.

0: Opa, איזה זמר. מנהרת הזמן ברדיו סוי FM. אני יכול להבין למה זווית זיכרונו לברכה שר את זה לירדנה שתיבדל לחיים ארוכים. שיר מאמן. פינת מסגן, אפילו פינת פור. 902, 90, 980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. ואתה צודק, אתה צודק לגמרי גדי. ירון, אתה נתת בקשת זהב מפתיעה לפני איזה שבוע, מייקל ג'קסון, I'll be there, ואמרת ששכחנו איך הביצוע של מייקל ג'קסון נשמע עם החידוש של מריה קלי, והם שרים שם You and I must have a pact. אתה ואני חייבים לעשות הסכם. ניבאת את ההסכם, ירון. לא, כאילו...
1: The time tunnel. כולם יפה.

יש לנו עוד שעה ביחד, דרקתם, ריסקתם את המערכת מרוב בקשות שירים. איך הבחר את בקשת הזהב? נוגה, לשאלתך, השיר ששמעתי מקודם של לאו סייר, אני לא זוכר שאיזו זמרת איזו אחרת חידשה אותו, את מתבלבלת לדעתי עם שיר אחר. אפרת שיין, ירון, יש לי בקשת זהב בשבילך, בקשת יהלומים. השיר שמרסלת את רוי, חידוש של ג'ואנה זימר, עדיף את הביצוע של מרסלת את רוי עצמה. I believe. ואלדד, פייב, זו לא בקשת זהב, אם כי להיט זהב. אתם מבקשים שירים בטלפון 902-99-80, זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה. אחת הבקשות תוכס בקשת הזהב, הבקשה שהכי תעשה לנו את זה, וניתן פרס לא כפול, משולש.

0: פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא האריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 קילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM,
15: בדיוס. כן, כבר שתיים, באמת של 2:02.
16: צהריים טובים, צהריים.
15: סחפתי.
16: מ-FM.
15: כמה בקשות.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
15: יש לנו

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרק.

כמה זמן שלא השמעתי את זה, שרלין של רוקסן. הנה אני חוזר גם משרה. הזמרת רוקסן, שאף לא מכיר אותה הכי איתה לו דיסקו בארץ, עם שרלין. מופיע אגב בדיסק מנהרת הזמן הכפול שהוצאנו אז, מנהרת הזמן גולד. איזה ימים בימים שהוצאנו דיסקים. מתי נוציא ויניל? למה לא? מה נורא? ביקשו כבר כמה. בינתיים ברדיו שלכם מנהרת הזמן בפול בו.

מהאפם, לא, לא, לא, לא, לא ככה. למרות שאני מודע למלא אמריקאים שעשו עלייה והגיעו לארץ, והם גם משתתפים בתוכנית, והם גם רוצים, בעיקר את האמריקאי, אמנדה טל חפר. לא ככה, לא, לא, לא קודם בון ג'ובי, Living on a Prayer, וירון שם את השיר. שלום ירון, מה שלומך? עתיקי, תיקי, תיקי.

0: לי מאזין מירושלים, זו הבקשה שלך, בוודאי שאפשר. קנדקסס, אמסי הומר, אריק לוינסון, אתה גם עם בקשת שיר. היירון שר את דואל של פרופגנדה אולי, אחת הלהקות המהממות שהיו בשנות ה-80, תודות. כן, אפשר פרופגנדה, אבל לא את דואל. לא יודע, דואל, כאילו, שעמם אותי קצת. אז החלפתי לך שיר, עדיין להקת פרופגנדה, אבל פי משינרי. לא שווה. די, לא תרגיש בהבדל, אותו כאילו...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: ברור, לא מתחמק. חכו, חכו ליולי אוגוסט.
20: פינת המזגן.
1: פינת המזגן.
20: השיר ש...
1: בעצם אני אומר לעצמי, חכה, חכה ליולי אוגוסט. כמה פינות מזגן יבקשו. ועוד האל ניניו בדרך.

מכל הטעמים, אהבתי את מה שכתבת צבי או מה שמסרת. ירון, אם אתה כבר קורא את הפרסומת של מגן מומחים, הכי מתאים זה השיר Don't You Leave Me This Way, כאילו אל תשליחני לעת זקנה. וואו, זה יפה, אהבתי מאוד. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. הכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. אל תעשו את זה לבד. התקשרו עכשיו למגן מומחים כוכבית 6281, כוכבית 6281, והם ילחמו עבורכם. לא נמצאתם זכאים, לא תשלמו אגורה.

זמן ברדיו של FM Music is everything good. שי ברקוביץ', כן, נכון, מאזינה שאלה אתמול על השיר הזה, הימרו שזה זה. ענו, ענו ואמרו, אני לא זוכר מי ממו, אבל כן, נראה לי שזה השיר הזה. וואלוואזין, וואלוואה. תמיד שואלים, מינו, מינו, מינו, מינו, מינו, וואלוואזין, וואלוואה. טודי קנטה, זה השם שלה, מה לעשות? לכל מאזיננו באינדונזיה. שרון העניר, ירון לוהט כאן בשדה התעופה. איפה זה כאן? איזה שדה תעופה? באינדונזיה? לוהט שם. שרה בן יוסף, מאזינה מאלבניה, לוהט שם גם.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
10: דיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: 90, 40, 650, בישולים.
2: גיסין 7 פתח תקווה.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: וואו, זה היה קשוח לעבור על כל הבקשות, כי פירקתם את המערכת, בסוף בלטה לנו זאת. אמרנו וואלה.
14: בקשת הזהב.

הכנסת מלר נעים, אני רוצה לחזור בי. כל כך הרבה סימפלו את הרבי הנקוק כי הוא גאון, כן, בוי. כל כך הרבה ניסו לחכות ולעשות את התא, אבל הוא מספר אחת לגמרי. הקיצר עד בקשת הזהב עם רוקט. אם עדיין לא הבנת ויש לך פרס משולש כמובטח. 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה. 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה מגדלי בסר פתח תקווה. ויש לך גם כרטיס סוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה המשכן לאומניות הבמה מארח את ההפקה הבריטית Imperial iStars UK שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים עם קרח אמיתי על בימת האופרה ועם המוזיקה המקורית, הקסם והארומטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר זה קורה. כרטיסים באתר קופת תל אביב. ברגע החזרתי קצת.

ענת נחמן, יום הולדת, או סליחה, יום נישואין, שמח. אבל היום נישואין, what's love got to do with it, טינה טרנר. שיר פרידה. פוט פוט פוט, שלא נדע, צריך משהו אחר, יותר שמח, יום נישואין שמח. דורית, גם את מאזינה מלונדון, דרך האפליקציה של רדיוס מה-FM. ואסף מבקש, ירון, אולי תעשה פינת מונדיאל. מה עושים בפינת המונדיאל? כאילו לכל ארץ שיר, איזה שיר אני אנגן לאיראן? גולה סנגה.

0: תודה רבה רבה על ההזנה. סורי שלא הספקנו את כל הבקשות. היו כאן בקשות נהדמות ורציתי להספיק עוד מלא ומלא ומלא. אז סורי, אי אפשר להספיק הכל. שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: זליג שומע?
3: מקשיב.
1: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
4: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול.
1: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן. 100 FM רדיוס. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק

0: בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
3: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי יותר משנה הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו במשפטו. ראש הממשלה צפוי להגיע לכמה דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. מחר הוא אמור להיחקר בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, ולאחר מכן צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך כ3 דיונים. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים עד סוף החודש הנוכחי. ברקע ההסכם עם איראן, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בשעות הצהריים. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית טראמפ נאם בפסגת G7 והתייחס להסכם וגם ללחימה עם לבנון.
10: Our deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week but we had no choice. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. I don't believe the regime change. You know, I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen.
9: הגענו להסכם עם איראן והוא אמור להצליח, זה עובר לשלב שני שלדעתי יהיה קל יותר, לא רציתי לתקוף אותם בשבוע שעבר, אומר טראמפ, אבל לא הייתה לנו ברירה, הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, אם להיות כנה אני חושב שהם עושים בזה עבודה טובה יותר, אני לא מאמין בחילופי שלטון, ראיתי את חילופי השלטון לאורך השנים, הם אף פעם לא עובדים, זה פשוט צריך לקרות מעצמו, כך לדברי טראמפ. חשד לרצח ברחובות, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד שרצח את אביו בדירתם. כוחות המשטרה שהגיעו לדירה התרו גבר בשנות ה-80 לחייו ללא רוח חיים ועם סימני דקירה. כתבנו ברנו תגניה מעדכן כי בנו נעצר בדירה בחשד למעורבות במעשה, הם תפסו את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע העבירה. והערב במהדורה המרכזית בערוץ 12 יוסי מזרחי בתחקיר המבקר על רכבת ישראל.
11: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו!
14: אה!
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
15: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
12: אה!
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
12: שנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי, נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
19: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
20: This is a VIP only broadcasting.
19: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
1: Yes. Ladies and gentlemen, נועם ביטן. הזוכה שלנו, הוא הזוכה, המקום שני זה לא מעניין, נכון? הוא הזוכה, כאילו דעת קהל וכל הבאז סביבו וכל הדבר הזה. נועם ביטן מוציא היום סינגל ראשון חדש אחרי האירוויזיון, וכמובן שאתם תהיו הראשונים לקבל אותו לאוזניים, פלוס נועם ביטן איתנו בשעה הבאה. מתאים לכם? יופי, אז תהיו פה, בסדר? עד חמש, ברוכים הבאים. בואו נתחיל, אווירת מונדיאל משהו?

השבוע אנחנו עם קרנבל החשמל השנתי של רשת הלם. אני מפנק אתכם היום בשיטה חדשה חד פעמית לשבוע הזה שנגמר מחר פה בתוכנית. אתם לא שולחים מושיקו פנק אותי, אתם שולחים מושיקו חשמל אותי. זה חדש, 300 שקלים מתנה, בתווי קנייה דרינקארד, מתנת רשת הלם, חשמל ודיגיטל, שמזמינה אתכם בקרנבל החשמל השנתי, גם בסניפים, גם באתר, עם ההנחות החד פעמיות, המבצעים השווים, ועוד 10% נוספים עם כפל מבצעים, רק למחזיקי כרטיס מזרח התפחות, הכתום. השחייה בחופף תקנון באתר הדוס 100 FM. אז לכו להתקרחן לכם על קרנבל החשמל שתכף נגמר, בעלם, ותנסו את מזלכם פה אצלי, 300 שקלים, מתנה, מושיקו, חשמל אותי. 03-90-22-555 הנה החדש והיפה של בוסקילה.

0: רוסליה, רוסליה, איזה מיוחדת היא. טוב, השבוע אנחנו עם קרנבל החשמל של רשת הלם, חשמל דיגיטל, ואתם מקבלים מבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים וגם באתר, ואם אתם שייכים למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, יש לכם עוד 10% הנחה נוספים במעמד החיוב, וכן, זה כולל כפל מבצעים, זה מטורף. קרנבל החשמל של הלם קורה פעם בשנה, אני חוזר ואומר לכם כל הזמן, תנצלו את זה, כי זה קורה פעם בשנה הסיפור הזה. רק בעלם, רק חברי מועדון הלקוחות שמזרח התפחות נהנים מ10% הנחה נוספים במעמד החיוב של כל המבצעים באתר ובסניפים, בחפוף לתקנון, וזהו חברים, קרנבל החשמל זה משהו שאתם חייבים, מוכרחים וצריכים לנצל. מתי מסתיים? שואלים אותי מלא, אז אני אגיד לכם, 21 ביוני זה אומר עוד 5 ימים. זהו, 5 ימים לטירוף הזה, אל תפספסו את החגיגה שחיכיתם לה. בחפוף התקנון כמובן.
1: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: שלום. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: מושיקו שטרן, VIP.
9: איזה שיר יפה זה. לא, ניתן לו כוח לשיר הזה, מה זאת אומרת? ימלא.
10: אני אוהב את אשתי ככה באמת, בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט.

0: היום מושיקו חשמל אותי, זה מה שאתם כותבים לי ל-03-90-22-5-5-5. לא, היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר. רק מושיקו חשמל אותי. 300 שקלים מתנה בתווי קניית דרים, קרד מתנת רשת עלם חשמל ודיגיטל עם החגיגה החד פעמית והשנתית שלהם. אתם יודעים על מה אני אדבר, קרנבל החשמל של עלם, כמובן הכל בחוף תקנון, ועם 10% נוספים למי שיש לו את מועדונו לקוחות של מזרחי, כרטיסי השי שלהם. בסדר? כל זה מחכה לכם בעלם בכל הסניפים וגם באתר האינטרנט, ומאיתנו 300 שקלים היום למתפנקים. מושיקו חשמל אותי. והזכירה בחפות תקנון, באתר ביס 100FM, כמובן. VIP News. החדשות. היי מירה.
1: היי מושיקו, כושר דיבור כמו שלך, איך אני יכולה?
0: מה אני אעשה?
1: לא יכולה להתחרות.
0: מה אני אעשה?
1: זה כישרון.
0: זה היה או להיות ראפר או להיות שדרן, אז...
1: זה גם וגם. פולטי טלנט, מה שנקרא.
0: ברוך השם. מה את אומרת?
1: בוא נדבר על חדשות טובות. נכון, אנחנו מדברים כל הזמן על שחסר לנו חיילים, וצריך להתגייס, וצריך להתגייס. אז. עשרות אברכים חסידיים.
0: אוקיי.
1: מבעלז. בלז, נכון?
0: בלז, בלז,
1: כן. בלז וקרלין,
0: אוקיי.
1: נכון? התגייסו אתמול ליחידת עזרי אימון בחטיבת ההפעלה של זרוע היבשה.
0: יפה.
1: זאת אומרת שהם יעברו טירונות מותאמת, mm-hmm. לאחר מכן הכשרה מקצועית,
0: כן.
1: ישרתו שירות משמעותי בתחומי התכנון והייצור של עזרים חזותיים ליחידות הלוחמות.
0: יפה
1: אני
0: מאוד.
1: אני מקריאה את זה שאני יודע...
0: זה לא לטעות מה שנקרא, כן.
1: מי שמוביל את זה, זה הרב לוי הולצמן.
0: כן.
1: אז אפשר, כאילו חוץ מהפלג הקיצוני, אז יש כאלה שמתגייסים ותרומה משמעותית.
0: מירה, תמיד תחזרי על זה ואני תמיד אגיד לך.
1: כן.
0: הכל אפשרי.
1: הכל אפשרי.
0: צריך להכיל.
1: נכון.
0: צריך להכיל.
1: נכון.
0: ובעיניים שלי צריך גם ללמוד תורה. צריך לדעת לעשות את השילוב הנכון ולחבר את כולם.
1: נכון.
0: עם אחד, תמיד היינו כאלה.
1: נכון.
0: תמיד היינו כאלה.
1: זה הייחוד.
0: כן.
1: משפחת חוזיקמן תרמה 200 מיליון שקל להקמת בית חולים שיקומי חודיסמן בשדה דוב.
0: אוקיי.
1: תרומה של משפחה.
0: מהמם.
1: זה מאוד מאוד
0: יפה. תודה רבה לכם.
1: כן.
0: מה עוד?
1: אהבתי לשמוע. תראה מה זה יפנים. אוהדי יפן ניקו את היציעים באצטדיון בדאלאס בסיום המשחק דרך נגד הולנד. ששאלו אותה, מה הסיפור שלכם?
0: כמו שיוצאים מהקולנוע עם הפופקורן וזה בידיים.
1: כן, אבל הם לקחו את המשימה והם ניקו והם אמרו שזה הכבוד. לתת את הכבוד לכולם. זה התרבות שלהם, ככה הם יודעים.
0: עכשיו, אנחנו צריכים רגע לשים פה איזה נקודה ולהגיד דבר מסוים. כשאנחנו עוד לא היינו בחיים, גם לא את וגם לא אני, בסדר?
1: כן.
0: המון המון שנים אחורה, יפן הייתה האויב הכי גדול של העולם המודרני.
1: נכון.
0: יפן הייתה...
1: בכלל הייתה פתוחה.
0: בדיוק. יפן הייתה איום מטורף על כל העולם.
1: נכון.
0: קרה מה שקרה, הירושימה, העניינים וזה. ותראו את יפן היום. מה זה אומר לנו? שהכל תמיד יכול להשתנות.
1: נכון.
0: יש סקיילים וסיבובים בעולם.
1: נכון.
0: כל 30-40 שנה העולם מקבל שגעת.
1: נכון.
0: וגם אנחנו צריכים לסתום את הפה ולחכות בסבלנות שדברים ישתנו, כי הם ישתנו.
1: נכון, אתה צודק.
0: זה הכל.
1: ואנחנו באמת צריכים אורך רוח.
0: בדיוק. מה עוד?
1: האמת, בעצם זה היום להיום.
0: ומה את רוצה במוזיקה?
1: אושר כהן.
0: אושר כהן!
1: ואמיר שורוש, בדואט, זאת אומרת, הם עושים חידוש לזן נדיר של קורין אלעל, זיכרונה לברכה.
0: אוקיי.
1: וזה לסרט קופה ראשית.
0: הוא יוצא סרט, זהו, יוצא סרט.
1: בדיוק, זה יהיה שיר הנושא של הסרט.
0: רגע, כן, תמשיכי.
1: וזה שיר מדהים, זן נדיר.
0: אנחנו זן נדיר.
1: בדיוק.
0: טוב.
1: אנחנו זן נדיר.
0: קבלו את השילוב הזה. אושר כהן, אמיר שורוש, הוא בעצם...
1: רמזי.
0: רמזי הגדול מקופה ראשית. בקרוב בבתי הקולנוע, הנה שיר נושא.

הנה המאזינה שאני כותבת לי עכשיו באינסטגרם שהיא שומעת השידור. מחר קופה ראשית ובקולנוע. וזה מתחיל ב10 שקלים, כי יש מחר את יום הסרט הישראלי, הקולנוע הישראלי. שווה.

0: איזה חיבור מתבקש. זמרת על כמו שיר עם האימון והאגדה האופר, ניסי. תסתכל לי בעיניים. תמיד רלוונטי הביט הזה של אופר, אה? קטע. 300 שקלים מתנה היום, ותווה קניית דרים קארד, מתנת רשת עלם חשמל ודיגיטל. בחגיגה הגדולה שלנו איתם כל השבוע הזה. את יריית הזינוק עשינו בתחילת השבוע עם מאיה שלף שרוני, המשנה למנכ״ל של עלם חשמל ודיגיטל, ועכשיו אני יכול לספר לכם שכל ה-54 סניפים שלהם, כולל אתר האינטרנט שלהם, פתוחים לכם עם הקרנבל רק עד 21 ביוני. לא לפספס את החגיגה שחיכיתם לה כל השנה בעלם. כי זה פעם בשנה. פעם בשנה. פעם בשנה שהם חותכים מחירים בצורה משוגעת. הם תמיד טובים. אבל המבצעים והנחות המטורפות שיש עכשיו לא חוזרים. לא, זה לא יקרה יותר בשנה הזו. אז סניפים, אתר, ואם אתם שייכים למועדון הלקוחות כתום, מזרחי תפחות, יש לכם כרטיסי אשראי של מזרחי תפחות, עוד 10% הנחה נוספים במעמד החיוב. זה כולל את כפל המבצעים. יעני, רכשתם עכשיו מבצע, אמרתי, אימאלה, מה זה התנור הזה ב-2000? תורידו עוד 10%, כי יש לכם מזרחי תפחות. הבנתם? זה כזה. חברים, קרנבל מחשמל. הכל קורה עכשיו. עד ה-21 ביוני, בסניפים של עלם, ובאתר האינטרנט של עלם, ששם אפשר להציץ, לראות, להכיר את המוצרים, להגיד, וואלה, בא לי על זה, אולי בא לי להרגיש את זה. אז אני רגע אסע לאחד הסניפים הקרובים לביתי, כי יש מלא כאלה בארץ, 54. הבנתם?
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
17: זה זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: 90, 40, 650, בישולים.
20: גיסין 7 פתח תקווה.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

יפה זה, יפה זה, יפה. זה עקיבא חדש ו... כיף גדול לראות ולשמוע שחזר אלינו. האיש נתן מילואים שלוש שנים האחרונות, עשה ככה חשבון נפש, שינויים, תמורות, עניינים. אנחנו מבסוטים. 300 שקלים מתנה בתווי קניית דרים קארד מתנת רשת עלם חשמל ודיגיטל. ואת השחייה בחוף תקנון באתר עד בסמי FM, אתם זוכרים, נכון? יופי. מסמסים מושיקו חשמל אותי, היום זה מאוד קל. 03-90-22-555, 03-90-22-555. אני מתקשר, לא היי, גם לא שלום, גם לא הלו, גם לא מי זה, שום דבר מאלה. אתם עונים רק מושיקו פנק אותי, זה הכל. ומחכים לטלפון מפתיע ממני כשאני מתקשר, פשוט לנו מושיקו חשמל אותי. זה הדיבור היום. מושיקו חשמל אותי. אפשר להקדיש שיר לג'ינג'י שעומד בראשות המדינה הגדולה בעולם? היינו כאן ונשאר.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם. 3065.
5: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניף יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למת מתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
4: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: This is a VIP only broadcasting.

היידה, חזרנו! שעה שנייה שלנו, חברים. נועם ביתן. נועם ביתן, בכבודו ובעצמו. האיש שלנו, שהביא את המקום השני והמכובד והמדהים, והמקום הראשון בתכלס, באירוויזיון. היום הוציא שיר חדש. בטח שנדבר איתו, זה יקרה עוד מעט.

0: אתה דופק בדלת.
1: פרפרים לבנים. מה, ניתן עוד כמה רגעים? מה אתה אומר? כמה? יש לי? יש לי זמן. בסדר, אז בוא פינוקים, יאללה. מושיקו חשמל אותי 03-90-22-555, אנחנו עם קרנבל החשמל של עלם! אימא, למה קורה שם? 300 שקלים ממני בדרים קארד. מתנת עלם, מתנת הקרנבל הגדול שלהם, עם עוד 10% נוספים של הנחה למי ששייך למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, וכמובן ההנחות והמבצעים החד פעמים והמטורפים שקורים שם רק פעם בשנה. אז מושיקו חשמל אותי. זה המספר שאתם שולחים אליו. 03-90-22-555. בסדר? חכו לטלפון מפתיע ממני, הוא יקרה עוד מעט. 03-90-22-555. מושיקו חשמל אותי.

0: טם טם טם טם טם טם טם טם טם טם טם. שלום נועם ביתן.
1: אהלה.
0: שלום נועם ביתן.
1: מה קורה מסיקו?
0: מה, אתה לא מתגעגע אליי קצת?
1: אני רק מתגעגע ברמות, אין לך מושג.
0: אני תמיד רציתי עוד, אבל אתה יודע. תמיד רציתי עוד, אני רוצה דרינק איתך, אני רוצה לשבת איתך קצת.
1: יאללה,
0: להיפגש, לסגור פינות. נו, איפה לרה? איפה לרה? היא לא התקשרה אליי.
1: יאללה, אני אומר לה עכשיו מזכיר לה.
0: כן, עוד פעם תגיד לה עכשיו מזכיר לה. בסדר, בסדר. טוב, בסדר. טוב, מעולה. אנחנו מחכים לדבר הזה, כי בעצם אנשים לא יודעים, אבל מאחורי הקלעים קורים הדברים האמיתיים שאני לא יכול לצלם, ואני לא מעלה לטיק טוק, ואני לא מעלה לרדיו. ושם, אתה יודע, נרקמים הדברים שבאמת הם העתיד של, של החיים והיחסים בינינו, אתה יודע.
1: עליך.
0: מה נהנים?
1: אני לראות אותך... אני בטוב, אחי, אני בטוב. הרבה, הרבה טירוף. ממש כיף. אני ממש בטוב, אני מכיל את כל זה, משתדל להכיל את כל זה. יש עבודה עצמית בתוך זה. יש את הגבולות שלי שאני מנסה להבין מה הם...
0: מה זה? תסביר לי מה זה עבודה עצמית במקרה הזה עכשיו שחזרת מהאירוויזיון, ומה הם הגבולות שאתה רוצה להציב לעצמך?
1: עבודה עצמית על, אתה יודע, להסתכל על הטוב, לזכור שיש הרבה הרבה ברכה, כי זה מאתגר גם כל השינוי הזה במכה. זה לא באמת במכה, אבל אתה יודע, כשזה מגיע זה מרגיש כמו מכה. והפרסום זה דבר שהוא לא טבעי, לאף בן אדם לדעתי, וצריך להכיל אותו בבריאות.
0: וואו, מטורף. אני מסתכל רגע עכשיו, תוך כדי תנועה אנחנו מדברים, מסתכל רגע על האינסטגרם שלך. אתה קלטת מה קרה פה?
1: מה?
0: אתה אמיתי? אנחנו מכירים שהיה לך 10,000 עוקבים, לדעתי.
1: כן, כן, כן, זה מדהים. מה אני אגיד לך, זה מדהים.
0: נועם ביתן ברגע זה ממש על 311K, וזה אמיתי. זה מספר אמיתי. למה אני יודע שזה אמיתי? כי במהלך כל הדרך, שהיית מת להתפוצץ כבר, אני יודע שלא... פספסת אפילו במילימטר את הנושא הזה של בוטים ולקנות ולשחק עם הדבר הזה, שום דבר, נתונים אמיתיים.
1: לא, שום דבר, טבעי, קהל אמיתי, בסוף זה מה שחשוב.
0: נכון.
1: זה לא חשוב מה שהם אומרים, חשוב למלא את ההופעות, חשוב לתת ערך לאנשים, חשוב לעשות מוזיקה שאני אוהב.
0: בדקת כמה בפילוח זה מהעולם? בתוך ה-300 ומשהו האלה?
1: לא, לא, את האמת שלא.
0: נו, אז תבדוק, זה מעניין.
1: אני אבדוק את זה.
0: מעניין גם מה הנרטיב כלפינו, אתה יודע, מישראל החוצה. אגב, את התוצאות של הקהל היו פנומנליות, אנחנו היינו בטוחים ששם נתרסק הפעם, לא.
1: זה היה מדהים, זה באמת, תודה אלוהים ותודה לכולם.
0: וגם השופטים שיחקו את האמת, לא?
1: האמת שכן, הפתיעו. הבנתי שזה היה כפול 2 משנים קודמות, זה היה מדהים, זה כאילו... ציפיתי לפחות, אתה מבין מה שופטים? לא ציפיתי לכלום מהם.
0: אתה יודע, אני לא יודע אם שמעת אותי בתקופה של הלפני, אני אמרתי כל הזמן שאתה הייתה השיר היחידי באירוויזיון הזה, זה כאילו היה באמת שגעת. זה לא הגיוני אפילו להסתכל על הדבר הזה כתחרות של שירים. אני אגיד לך את האמת, היו שם אולי עוד 2-3 בודדים.
1: תחרות, זה תחרות ספציפית, אבל היה כיף. היה כיף ברמות.
0: נכון. טוב, יאללה, אז אני מחכה לסיבוב שלנו, לדרינק שלנו, נועם ביתן, עם אלבום חדש תכף, עם שיר חדש ועם סיבוב הופעות עכשיו, נכון?
1: יס.
0: יאללה, איפה רואים אותך בקרוב?
1: אנחנו באוגוסט הקרוב עושים שבוע ברבי, שהוא סולד אאוט, נמכר בממש כמה שעות, זה מטורף.
0: שבוע הבא.
1: באוגוסט, באוגוסט.
0: אוגוסט, הבנתי. אז שבוע הבא סולד אאוט, אין לכם מה לחפש כרטיסים, אבל אוגוסט שוב. יאללה, יפה. תמשיך לעשות את זה ולגדול ככה לאט לאט. אני אוהב אותך. ביי מותק, נועם ביתן.
1: תודה רבה. תודה, מושיקו.

0: טוב, אתם זוכרים שאנחנו בחגיגה משוגעת עם עלם חשמל ודיגיטל. זה כאן אבל החשמל שלהם השנתי, זה קורה פעם בשנה, אתם לא תפספסו את הדבר הזה, אני סומך עליכם, אתם תטוסו לסניפים של עלם, 54 כאלה בישראל, ואתר האינטרנט המשוגע שלהם. אגב, אם אתם גם לקוחות כתום של מזרח התפחות, הכרטיסי האשראי שלהם, יש לכם עוד 10% הנחה נוספים במעמד החיוב, וזה כולל כפל מבצעים. זה באמת משהו שלא קורה אף פעם, חוץ מפעם בשנה, במסגרת קרנבל החשמל של עלם. הם כל שנה חוזרים אליי לתוכנית, ואנחנו עושים פה חגיגה גדולה. את הקרנבל הזה תנצלו עד 21 ביוני. אל תפספסו, החגיגה שחיכיתם לה כל השנה, רק בעלם, רק פעם בשנה. וחברי מועדון לקוחות של מזרח התפחות עם עוד 10% נוספים, בכפוף לתקנון, בסניפים ובאתר, רשת עלם משתגעת, קרנבל החשמל. אני תכף מפנק אתכם ב-300 שקלים, מתנת עלם, 300 שקלים דרים קארד של עלם. אם אתם רוצים לקבל גם את זה, מושיקו חשמל אותי, זה מה שכותבים היום, לא פנק, מושיקו חשמל אותי, 03-90-22-500-555, נכון, 03-90-22-555, מושיקו חשמל אותי, זה ב-SMS רגיל, לא וואטסאפ, השחייה, בכפוף לתקנון, באתר הדיסקונטים.
1: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
2: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
1: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
2: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: מלון בחול. בוקי בייסטה.
23: מלון בחול. בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
23: מלון בחול, בוקית בייסטה.
24: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: מושיקו שטרן, VIP.

זה החדש של שלומי שבת אמיר בניון, זה כזה יפה הדבר הזה, זה נקרא איך נתה, תתכוננו, החיבור הזה בעיניי עוד יעשה פליין גם על הבמות, לכו תדעו, לא יודע, צופה לזה עתיד. מה רציתי לומר? אנחנו צריכים להתקשר תכף לתת לכם פה את הפרסים בפנק אותי, נכון? אני נותן עוד שיר אחד קטן. זהו, אחרון. מושיקו חשמל אותי ל-03-90-22-555. בלי היי, בלי שלום ובלי הלו. תנסו את מזלכם. מרגיש שזה היום שלכם, נכון? אתם גם מרגישים? יופי. אז תנסו, מה יכול להיות? 03-90-22-555. תן לי איזה קצב כזה בשביל להרים להם את זה, בדיוק. רק סימוסים עכשיו. SMS רגיל, לא וואטסאפ. מושיקו חשמל אותי. 03-90-22-555, 300 שקלים. תווה קניית דרימקארד, מתנת רשת עלם חשמל ודיגיטל בהצלחה.

0: איזה צ'ורוס.
1: נקנה חשמל היום.
0: אולי גם איזה ביז.
1: אני מתקשר, אז מושיקו חשמל אותי היום, בסדר?
0: מושיקו פנק, בוא פנק, תהיה כבר ור.
1: גיא מזיגה אלוף, אנחנו מתקשרים. הנה זה בא. יאללה. על הוואן אני מבקש, תודה.

נקסט, הבא בתור. לא היי, לא שלום, לא הלו. הבנתם? רק מושיקו חשמל אותי היום, כי אני מחשמל אתכם עם הלם. עם 300 שקלים מתנה בתווי קניית דרימקארד, מתנת

0: קרה?
1: מושיקו, חשמל אותי.
0: ברור שאני חשמל אותך, אבל למה יש לי צפצופים באוזניים? שנייה, אני אסדר פה את העניינים. סליחה, זהו, עכשיו אני איתך. איך קוראים לך?
1: גיא.
0: גיא! וואי, איזה שם מגניב. גיא, מאיפה את?
1: אני מתל אביב.
0: גיא מתל אביב. גיא מתל אביב, יש לה 300 שקלים מתנה. בתווי קנייה דרינקארד. מתנת רשת, עלם, חשמל ודיגיטל. את הכנת את עצמך כבר לקרנבל של עלם שנגמר עוד מעט וחבל?
1: מה אתה אומר?
0: הכנת את עצמך לחשמל, לקרנבל חשמל של עלם?
1: מוכנה ומזמנה.
0: קדימה. אז לכי לחשמל, לחשמל, לעלם, חשמל ודיגיטל, ותתפנקי לך על מבצעים מטורפים שם וכאלה, ולך יש 300 שקלים כמובן בתווי קנייה דרימקארד, לאיפה שאת רוצה, כל מה שדרימקארד מכבדים וזה. וזהו, אז חייה בחפות הקנון באתר הביס 100 FM. יאללה גיא, ביי, להתראות.
2: ביי, ביי.

0: פרסומות.
1: 100 FM רדיוס.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
0: כפוף לתקנון. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן. אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: 90, 40, 650, בישולים.
17: גיסין 7 פתח תקווה. 100.

אומר, ריבס? מה אומר? ביצוע יפה. לדקלה יש עכשיו את זה בסינגל חדש שלה, האחרון, וזה מחיה את השיר הזה. ואני מאוד אוהב את הפרגונים ההדדיים האלה, זה עושה טוב, באמת, שאתה עשייה ככה מחדשת אחד השני, וזה, זה מגניב, לא? כאילו אני ממש בעד, ממש בעד. ואם כבר בעד... וואו. טמפר סיטי. אגב, צלע מהטמפר סיטי... הם אלו שהפיקו לנועם בטנטה ששמעתם כשהריינתי אותו היום, כן?

0: זהו, זהו, טס לנו הזמן, אימאלה, כמה מהר. ברגעים אלה ממש, בלי ששמנו לב בכלל, מתלקח, חושילינג מתלקח, הקטע של קובי פרץ פה אצלי בתוכנית, השבוע. זה בטיקטוק, תראו את זה, זה כבר מעל 50,000 צפיות. וידוי מדהים שלו על ההיפרדות שלו מחטא היוהרה. בתוך האלבום החדש של קובי, בקרוב שני מופעי מנורה, ענקיים. אני אלך לאחד מהם, בטוח. כאילו בעזרת השם. בחפוף התקנון והג'ינג'י וכל אלה. אבל היה כיף גדול עם קובי. מי שפספס את כל הרעיון, אנחנו נעלה לכם את כולו בקרוב לדיגיטל. נכון, עידן? ובסטורי.
1: שוב כותב מילים על חול, וכל עוד הלב שבור.
0: סטורי של האינסטגרם, יש הכל.
1: ממחק אותן רק הרוח שתבוא.
0: יאללה, סיימנו, אחרינו את הארטיים, ביי.

0: הפרסומות.
1: אתם איתנו?
0: תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. 100 FM, 100 FM, רדיוס. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום.

0: הם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה 32, קריית ספיר, יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
9: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

take

0: the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
19: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
20: חפשו ישראכר טיים אוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
23: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.
1: listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
13: טיים טובים, איתי על הקו.
14: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
15: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
16: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
14: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
17: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
18: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: The Voice of Peace with 50 kilowatts of music power.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
4: 100 FM. Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל

0: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים עוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, 5-9 בערב, רק ברדיוס 100FM.
11: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון, גם מעבר לקו הצהוב, בשל איום מיידי, כך מעדכן כתבנו ניר דבורי. רשת אלמנר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי כתב"ם ישראלי תקף מספר כלי רכב בדרום לבנון וכן קבוצה של אנשים שעמדה בסמוך. כתוצאה מכך ישנם 4 הרוגים ומספר פצועים.

0: פצועים, כך לפי הדיווח. מוקדם יותר חיזבאללה הודיע כי איראן הבטיחה שלא תחתום על הסכם גרעין אלמלא ישראל תיסוג מלבנון. במקביל מודיע היום משרד החוץ השוויצרי כי טקס החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי באתר הנופש בורגנשטוק. ישראל ביקשה מארצות הברית לצפות בפרטי המזכר טרם החתימה וסורבה, כך מפרסם כתבנו ירון אברהם.
1: ישראל פנתה לארצות הברית בבקשה רשמית לקבל לידיה את מזכר ההבנות שעליו מתכוונת ארצות הברית לחתום עם איראן כבר ביום שישי הקרוב וסורבה. בכירים הבקיעים בפרטי העניין מספרים, יש חשדנות בין ישראל לבין ארצות הברית. האמריקנים חוששים שמשהו יתרפד בדרך את ההסכם ומנסים למזער נזקים. זאת למרות שגם האיראנים, גם הפקיסטנים וגם הקטרים, לכל הפחות, מכירים את הפרטים שיחתמו ביום שישי.
0: משרד החוץ סותר את הצהרתו של סמוטריץ' בנוגע לביטול הסכמי חברון בהודעה באנגלית. לפני מספר חודשים קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה הנוגעת באופן נקודתי לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס לקהילה היהודית בחברון ולאתרי המורשת היהודיים בעיר. ההחלטה התקבלה לאחר שנים של היעדר שיתוף פעולה מוחלט מצד עיריית חברון. מעבר לכך, לא בוצעו כל שינויים נוספים, כך משרד החוץ. נתניהו הודיע רשמית לסיעות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. בסיעות החרדיות תוקפים, אלי הירשמן כתבנו עם הפרסום.
2: ביהדות התורה יש מי שישים את יושב ראש שס, חבר הכנסת דרי, כי פעל לסיכול החוק מאחר שאינו מעוניין שיהדות התורה תגרוף את הקרדיט על ביטול סנקציית המעונות בציבור החרדי. בשעס דוחים את הטענות ואומרים כי מדובר בהאשמות מופרכות וחסרות בסיס. לטענת גורמים במפלגה, דרי פועל לקידום פתרונות אחרים עבור הציבור החרדי, ובהם יוזמה לחקיקה חדשה שתבטל את מעצרי העריקים עוד לפני הבחירות.
0: בית המשפט קיבל חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב וקבע כי פרסומים הכוללים הבעת דעה או ביקורת פוליטית נהנים מחסינות פרלמנטרית רחבה. עם זאת, התביעה נגדה תימשך ביחס לחלק מהפרסומים העובדתיים ובהם כאלה הנוגעים לחשיפת זהותו של איש שירותי הביטחון, כך מעדכנת כתבתנו יעל יפה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יולן כהן עם הקלטות בלעדיות וגילויים חדשים על החשד להימצאות חומרי הרדמה במחיות הפופולריות לתינוקות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה. בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף. הלילה צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המת...
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: Nobody does it better.
3: 24 hours a day.
4: Music radio, the voice of peace.
5: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.
6: שני קיטנברג, טכנאית השידור, איתנו כאן להפלגת אמצע השבוע, יום שלישי, 16 ביוני 2026. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו בטוב מאוד. יוצאים לדרך עם The Alan Parsons Project ו-Eye in the Sky.

0: Fleetwood Mac, Dreams. אנחנו אל פינת היום במוסיקה. אוטוטו, הנה מיד זה יגיע, אוקיי.
1: We are the voice of peace. The voice of peace.
0: כן, אני רוצים לספר לכם מה קרה היום ב-1972 וגם ב-1982, עשור אחר כך. נתחיל מ-1972, כמובן 16 ביוני. דייוויד בואי הוציא את אלבום האולפן החמישי שלו, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, אלבום קונספט המספר את סיפורו של כוכב רוק חייזרי דמיוני בשם זיגי סטארדסט. האלבום שהגיע למקום החמישי בבריטניה ולמקום ה-75 בארצות הברית נחשב בעקביות לאחד האלבומים הגדולים בכל הזמנים. 16 ביוני 1982, יומיים לאחר פיטוריו של הבסיסט פיט פארנדון מלהקת The Pretenders, מת גיטריסט הלהקה ג'יימס הנימן סקוט בעקבות התמכרות ממושכת לקוקאין והרואין. השיר Back on the Chain Gang נכתב כשיר פרידה ממנו על ידי הזמרת, סולנית הלהקה, Chrissy Hind. כאמור, Fleetwood Mac עם... סליחה. Pretenders עם Back on the Chain Gang כאן בכל השלום.

0: for hits. On 1540, 24 hours a day.
1: The Pretenders, Back on the Chain Gang. כשנשום מהפרסומות חברות וחברים, נפגוש כאן בין היתר את דורן דורן ו-Hungry Like the Wolf.
2: נהג חביב, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: יוניברס הענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
14: ענק המימון.
13: כוכבית 3065.
15: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
16: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: אימפריאל אייסטארס מלונדון. סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
19: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
21: זליג שומע?
22: מקשיב.
23: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
24: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול.
23: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
25: The voice of peace.
23: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: for you. Only the Dudley and Wolf. Only the best. Best music.
1: The voice of peace.
2: Happy birthday, we'll be Fords by the main ID.
3: Ici la voix de la paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycle.
4: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
5: Right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
2: Happy birthday, happy birthday. כן, מי חוגג יום הולדת יום? שם אחד בלבד בפינה יש לנו, והוא פטריק וייט, שנולד ב-16 ביוני 1958. פטריק וייט נגן גיטרת הבאס בהרכב מיוזיקל יוץ, הרכב הזכור לנו בזכות הסינגל המצליח שלהם בשנת 1982, פאס דה דאצ'י. וייט מת ב-13 בפברואר 1993, ואנחנו נאחל מזל טוב לכל החוגגות והחוגגים. יום הולדת היום איתנו כאן ברדיוס.
6: This generation rules the nation with version.

0: Right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
1: Right now on your FM dial, Bob Marley and the Wailers with Iron Lion Zion. וזה יוציא אותנו להפסקת הפרסומות, שמיד לאחר הנשוב עם עוד מוסיקה טובה. אתם איתנו כאן ב-100 FM.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia italiano.
5: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחירה. 5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19.90 שקלים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסמיפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
17: The voice of peace.
18: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
19: All the hits on 1540. 24 hours a day.

דפש מוד, שייק דה דיזיז. המוסיקה כאן ממשיכה ברדיוס 100 FM, The Voice of Peace. הנה Uptight, Stevie Wonder, here on The Voice of Peace, 100 FM Stereo.

Lynn Anderson, Rose Garden. I beg your pardon, but we are running out of time and we are very, very close to end the program, to the edge of it. So many thanks to you for listening. תודה להילל אברמוביץ', שערכנו יופי של מוזיקה ליום שלישי. תודה לשני קיטנברג, טכנאית השידור על הסאונד המשובח. אני גיל קציר, שוב בשבוע הבא ביום ראשון. מחר בשש, כאן ברדיו 100 FM, מייק ברנד, ב-70s show, מיטב ליטי שנות ה-70, ובחמישית עם שפרד, יהיה כאן לסגור לכם את השבוע. רוצה לאחל לכם המשך שבוע מונדיאל מהנה ומרתק אפילו, המשך חודש גאווה, שמח וגאה, שתמיד תהיו בחגיגות, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. משאיר אתכם עם עוד איזה שיר או שניים עד שהשעה תסתיים ועד שיגיעו הפרסומות, אז הנה בינתיים, A Kind of Magic של קווין. ביי ביי.

0: חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי תקיפות צהל בלבנון, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר בשיחה עם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי על ישראל לסגת מהאזורים הכבושים בלבנון ועל תושבי דרום לבנון לשוב לבתיהם. עוד הוסיף כי המלחמה חייבת להסתיים בכל החזיתות. רשת אלמנר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה מוקדם יותר על 4 הרוגים ומספר פצועים כתוצאה מתקיפה של מספר כלי רכב על ידי כתב"ם ישראלי. ראש הממשלה נתניהו הודיע רשמית לסיעות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. אלי הירשמן כתבנו מפרסם כי במפלגות החרדיות זועמים.
18: ביהדות התורה יש מי שהאשים את יושב ראש ש"ס חבר הכנסת דרעי כי פעל לסיכול החוק מאחר שאינו מעוניין שיהדות התורה תגרוף את הקרדיט על ביטול סנקציית המעונות בציבור החרדי. בש"ס דוחים את הטענות ואומרים כי מדובר בהאשמות מופרכות וחסרות בסיס. לטענת גורמים במפלגה, דרעי פועל לקידום פתרונות אחרים עבור הציבור החרדי.

0: יהודי, ובהם יוזמה לחקיקה חדשה שתבטל את מעצרי העריקים עוד לפני הבחירות.
1: רשת הפדופיליה, שני חשודים נוספים נעצרו בחשד למעשה מגונה על ידי אחראי. הפרשה נחקרת ביחידת להב 433 כחודש. כתבתנו יולן כהן מזכירה כי בפרשה חשודים אבות ממשפחות נורמטיביות ובעלי תפקידים בכירים, בהם גם הורים שפגעו מינית בילדיהם ושלחו תמונות וסרטונים שבהם מתועדים המעשים. ילדה כבת 11 נפצעה קשה לאחר שנפלה מגג בבניין מגורים בחולון. בשעות אחר הצהריים התקבל דיווח על הילדה שנפלה מהגג אל פיר מדרגות בבניין. צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול ראשוני ופינו אותה לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה. נסיבות המקרה נחקרות. תקרית חריגה בתעלת למנש, ספינת קרב רוסית ביצעה ירי אזהרה לעבר יכטה אזרחית כשהתקרבה אליה מחוץ למים הטריטוריאליים של בריטניה. משרד ההגנה הבריטי, אשר כי הוא חוקר את הדיווחים על המקרה, וככל הנראה אין נפגעים או נזק, התקרית התרחשה על רקע מתיחות גוברת בין המדינות, ימים ספורים לאחר שכוחות בריטים השתלטו על מחלית נפט רוסית באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה. בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית, בעיקר לאורך מישור החוף. הלילה צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
12: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
13: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור, מרקט ובאונליין.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
19: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
22: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
23: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
22: הכי משתלם, הכי בשבילך.
23: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: אם זה חלום
0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
1: כללית
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, ממש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנות.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסמיפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר, יוניברס.
19: קונים בענק, קונים בזול.
20: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
21: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
22: ענק המימון.
21: כוכבית 3065.
22: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
23: אם זה חלום.
0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: היו היה להיט 90's

0: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
1: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
0: נכון. האנשים והטכנולוגיה.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי

0: באתר של כפוף לתקנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד, ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
11: יוניברסל נאק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסמיפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
12: קונים בענק, קונים בזול.
13: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
13: כוכבית 3065.
15: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים.
18: רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם יקחו.
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח,
19: איך תיקח?
20: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: או פריפריה, סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: רדיוס. מוזיקה. רדיוס. קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. קפריסין זה מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא. קפריסין זה
1: איסתא. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית

0: Outlander Summer Week, Mitsubishi Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי. רהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: יוניברס הענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגוון לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר.

0: גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: זליג שומע?
4: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: טיים טובים, איתי על הקו.
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
8: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
9: רדיוס, מוזיקה

מתחת 16-8 יפה לך גם ככה ואם ולא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז עם מימיות על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מלחוק הפעם

רדיוס. מוזיקה. זה הכל. רדיוס, 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.